www.radio.hu. A što se sadržaja emisije tiče, u prvom delu emisije nastavit ćemo emitovanje vaših muzičkih pozdrava započetih juče u emisiji Po željama, a od 15 časova ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. Za sam kraj magazina pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Uz emisiju Popodne u 2 želimo vam dobar prijem.

14:19, stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Milanu srećan povratak sa Crnog mora kući, sljedećom pesmom želi Luka. Zbogom.

Ljubici, srećan imendan, a Nikoli i njegovoj majki i Tomislavi u Hrvatskoj prijatan vikend žele sljedećom pesmom Prijateljice.

0: Zahvaljujem što su došli na te izbore i ja se nadam da će oni u velikom broju doći na te naše priredbe i bit će uspješna i ta druga priredba što planiramo u ovoj godini, ali za sljedeće to još ne znamo, to je još malo daje, ali probat ćemo ponovo. Ako uspijemo, opet ćemo pozvati naše glumce, ako može, ako ne, onda nismo uspjeli. Ali ja mislim da ovi naši glumci će opet doći i napraviti jednu priredbu nama tu za Šikloškrad, bit će lepo i to.
1: I naravno bit će još puno lijepih programa, kako kulturnih, tako i verskih. I siguran sam da ćete pozvati i ovdašnje žitelje i one koji nisu srpske nacionalnosti, za ne?
0: Želimo isto da ipak znaju da ovdje postoje Srbi i uvijek su postojali Srbi ovdje, ali još imamo još neke podatke. Mislim, još ja tako znam da nismo sve Srbe doveli, ali za ovo biranje smo ipak uspjeli jedno 5 ili 6 članova malo popričati sa njima da dođu na glasanje i da budu članovi naše samouprave. To je naš cilj, da što više Srba da nađemo, da dođe u naš krug zajednicu.

0: Blizu 30 člena grupa poklonika u organizaciji samouprave Srba u 19. budimpeštanskom kvartu nakon petodnevnog pokloničkog putovanja koje je obuhvatilo posjetu kulturno-istorijskim spomenicima u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj, u nedjelju se vratila u Budimpeštu. U bogatom programu razgovaramo sa Borislavom Rusom, predsjednikom biranog tijela Srba u 19. budimpeštanskom kvartu, inače vođom puta. U kolikoj meri je bila u stvari Slovenija, Italija i Hrvatska opet motiv da se krene na put koji je već više puta realizovan, naravno ne u sličnom aranžmanu?
1: Svaki put je u nekoliko i drugačiji, ali i to moram reći da sastav polaznika nije isti. Mnogi od onih koji su ranije boravili na ovakvim putovima, imajući u vidu da je to poklonički put, već nisu bili prisutni i uvijek ima i novih. Ali činjenica je sljedeća da sam koncipirao, odnosno u programu tako odlučili, da prvi dan će biti tragom Čirila i Metodija. Stali smo u Zolovaru, posjetili spomen park, položili smo venac, obišli smo taj ambijent i u tom duhu smo nastavili dalje za Sloveniju, Ljubljanu. Znamo da srpski pravoslavni hram isto je posvećen Čirilu i Metodiju, tako da to je bila razlog s time što smo imali razgledanje, a drugi dan prije podne smo išli u 9, da otac Borislav je bio naš domaćin, tako da taj deo bio uglavnom kao početni deo. Motivacija dalje da Slovenija je isto bila zemlja koja se duh Slovenstva širio vijekovima, iako je Slovenija za razliku od Hrvatske nije imala svoju posebnu državu, nego je bila pod jurisdikcijom Austrija i imali su svog guvernera koji je predstavljao slovenske interese, koja se isto 90. godina među prvima odlučila da ne bude više dalje u sastavu Jugoslavije, nego da bude posebna republika. Ljubljana u ovom slučaju i zato bila zanimljiva, jer vidjeli smo takve ustanove koje smo mogli mirno misliti da čak nije ni u Sloveniji nego u nekom drugom gradu, i da koliko truda su oni uložili da imaju svoje institucije kao naučnu akademiju, kao razne druge institucije. Tako da smo imali lijep doživljaj, jednu veliku lijepu šetnju. Ekskurzija drugi dan je bila na Bledu. Tamo je bilo niz uspomena koje su vezane za dom koji je bio Titov godinama i sad je pretvoren u jednu državnu strukturu. Ali osjeća se taj duh i u pogledu istorije, proveli smo lijepe trenutke, zatim smo nastavili put u jedan mali gradić koji je dao jednu živu sliku slovenskih zanatlija i života Slovenaca kroz vijekove. Sljedeći dan, to je već bio tako reći treći dan, to je posjećen Italiji. Imali smo ovdje u principu da posjetimo mjesta velikog rata u okolini Nove Gorice, Goricija. Vidjeli smo groblja dva, jedno je bilo tako reći u prvom redu za Italijane, ali za drugi koji su se borili na njihovoj strani, a druga je bila posebno groblja Austro-Ugarsko, gdje smo isto bili, položili smo vence i na jednom i na drugom mjestu. Žalosna i tužna slika, da je bio velik broj žrtava, to je činjenica. Nastavili smo zatim šetnju, stigli smo tako reći preko Trsta, ali smo usput posjetili kaštel, dvorac Miramare. Sljedeći dan smo imali lep dan, razgledanje Trsta. Imali smo poziv od oca, znači Saše, da u nedjelju 9 dođemo na liturgiju. Krstovdanska liturgija je bila. Izuzetno mnogo bilo sveta u tom hramu Svetog Spiridona. Tu smo imali vodiča Danicu koja je jako lijepo predstavila grad iz aspekta srpske kulture i vrednosti. Bilo je tu niz trgovaca, govorili smo i o Dositeju Obradoviću i vidjeli smo u kojoj kući on stanovao. Pokušali smo da se malo uklopimo ambijent Trsta, a nakon liturgije smo imali kratak razgovor sa meštanom, odnosno sa otcem Rašom. Normalno tu u svim tim prilikama smo donali i poklonili neko izdanje, u ovom slučaju Srbiju Tabanu. I još smo imali, bili smo u Vičenzi i to u hramu pravoslavnom, koji nije tako odavno oživao, oko 20 godina prije. I u Trstu i u Vičenzi je bilo niz kulturnih predava, festivali razni. Bilo je lijepo doživjeti taj pravi malogradski ambijent gdje su ljudi mirni, gdje se javljaju jedan drugom. I zadnji dan nakon liturgije iz Trsta smo nastavili prema Hrvatskoj. Stali smo iznad rijeke, malo smo govorili o tom ambijentu, i onda smo nastavili put do manastira Gomirja. Imali smo i prijatelja, dočekao nas je Siniša Tatalović, nada se dalje saradnje, a otac Mihajlo je bio izuzetno ljubazan i jako sretan što smo mi kao Srbi iz Mađarske došli. Pričao nam je o prošlosti tog manastira. Znamo da je tu boravio i Sava Mrkalj, da su odavde mnogi ljudi koji su postali značani u pogledu Srpske crkve boravili u tom manastiru. On je najistureniji što se tiče srpskih manastira na zapadnom delu. Bilo reći o istorijatu, bilo reći šta je sve pretilo Srbima, kako su preživjeli, kako opstali, ali to je pozitivno da u zadnjim previranjima, znači 90. godina, Srbi iz okoline Vrbovskog, odnosno manastira Gomirja, nisu stradali, nisu trebali da napuštaju.
0: Kakve su bile reakcije prilikom ovih poseta onih članova grupe koji do sada još nikad nisu krenuli na ovakvo putovanje?
1: To su bile poteze da čekaju sljedećeg godina da krenu sa nama. Ja sam se raspitivao i svi su bili tako reći kao ljudi koji nisu ni očekivali da će tako lepo to proći, tako bogato. Znači, bilo je dinamike, ali puno toga se vidjelo i puno toga doživjelo. I mislim da ljudi su stvarno bili zadovoljni. To su rekli, čekaju sljedeću ponudu. Verovatno ćemo ići na jug.
0: Dakle, otprilike se već zna maršruta.
1: Svako će biti taj prostor tamo Makedonije, možda čak i deo Albanije, Grčka i tako.

0: organizaciji eparhije Budimske i ove godine održat će se mjesec srpske kulture u Mađarskoj. O organizacionim pripremama i prvim programima tradicionalne kulturne svetkovine protosinđela Varnavu Kneževića, sekretara eparhije Budimske, glavnog organizatora mjeseca srpske kulture u Mađarskoj, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Sa jesenju dolaze i ti neki brojni programi, ne samo u našoj organizaciji, već generalno srpska zajednica kao da nekako dodatno oživi. Kako krene jesen, tako krenu i naši programi po raznim mjestima širom Mađarske, ali evo u našoj organizaciji će i ove godine da se održe tokom jeseni tradicionalni srpski dani. Dakle, počet ćemo 10. oktobra, to je subota. Pre podne će u Tekilijanumu najpre biti jedan skup kao okrugli sto posvećen 200 godišnjici Matice Srpske u organizaciji nas kao eparhije i Matice Srpske. A zatim istog dana u večernjim časovima u 7 sati bit će kulturno-umjetnički deo otvaranja srpskih dana, a to je u stvari koncert Divne Ljubojević i Hora Melodi. Koncert će se održati u Muzeju lepih umjetnosti u Budimpešti i mi ćemo na našim stranicama i na društvenim mrežama najaviti na koji način će naša publika moći da prisustvuje. Ulazi u principu slobodan, ali će biti obavezna registracija. Osim tog programa bit će još nekoliko drugih programa, ne samo u našoj organizaciji. Priključit će se i Kulturni centar Srpski venac i Udruženje umjetnika Krug. Tako da će i oni sa svojim sadržajima uzeti učešće u ovoj manifestaciji. A evo, nekako s početka ćemo dati detaljan pregled svih aktivnosti. Ove godine će to biti nešto malo, možda manje u odnosu na prošlu godinu, ali eto, radimo, pripremamo, ne samo mi, nego i ove naše druge organizacije koje su ovdje u Mađarskoj djeluju, tako da mislim da publiku očekuju zanimljivi sadržaj.
2: Kao što ste spomenuli, samo svečano otvaranje će biti jedan veliki bum. Dovoljno je istaći ime Divne Ljubojević, ali siguran sam da i u nastavku će biti izložbe, književne večeri, koncerti, i ne samo iz Srbije će doći umjetnici, nego iz Republike Srpske, tako da ubeđen sam da će biti iznova jedan šarolik, bogat kulturni program.
1: Jeste, tako je. Počinjemo dakle sa jednim, da kažem, duhovno-muzičkim spektaklom, jer je Divna Ljubojević čuvena kako u pravoslavnom svetu, u zemlji, u matičnoj zemlji Srbiji, tako i širom svijeta, i ne samo među pravoslavnim narodima, nego uopšte u duhovnoj i hrišćanskoj kulturi. Tako da, evo, njeno gostovanje u Budimpešti će biti svakako dobro zapaženo i popraćeno, ne samo od strane naše zajednice, nego generalno uopšte od ljudi iz svijeta duhovne umjetnosti i kulture, tako da bit će odziva. A naravno, sama lokacija održavanja koncerta je impozantna, jer mi se trudimo da tokom godine, naravno uz pokroviteljstvo naših matičnih zemalja Republike Srpske i Republike Srbije, uvijek organizujemo otvaranje ili prvi ovako neki veći događaj upravo u nekom, da kažem, čuvenijem i poznatom mađarskom javnom kulturnom prostoru, kao što su, recimo, ne znam, koncertna dvorana Vigadom, etnografski muzej, evo sad Muzej lepih umjetnosti, što opet diže značaj aktivnosti koje naša zajednica generalno ovdje u Mađarskoj organizuje i radi. Tako da, evo, a spomenuli ste i brojne druge događaje, pa bit će svašta, bit će raznoliko, bit će tu koncerti iz klasične muzike, bit će monodrama. Ono što će biti različito u odnosu na ranije godine, to je da ćemo ove godine jednu izložbu otvoriti u Banja Luci, tako da ove godine neće biti učešća njih ovdje, ali ćemo mi biti tamo. Tako da to je samo još jedan nastavak naše saradnje i naravno sve to ćemo blagovremeno najaviti.
2: Kada ste spomenuli već ovu izložbu koja će biti otvorena u Banja Luci, onda dodajemo da eparhija Budimska je raspolagala i raspolaže sa dvema postavkama. Jedna je od gospodina Atile Mudraka, a druga je od našeg Ivice Jakšića, pa do kraja godine verovatno i jedna i druga izložba će putovati, biti izložena na radost i zadovoljstvo ne samo ovdašnje publike u Mađarskoj, nego i u Republici Srpskoj, odnosno Srbiji.
1: Tako je, evo, mi smo u okviru srpsko-mađarske kulturne sezone koja je počela prošle godine, a nastavila se i početkom ove godine, evo, do polovine godine, mada oficijalno nekako traje, bar je objavljena da traje do kraja ove kalendarske godine. Uglavnom, mi smo u okviru te sezone priredili dve izložbe. Jedna je Atile Mudraka, fotografa iz hrišćanskog muzeja muzeja iz Estergoma, renomiranog fotografa, Blago Sant Andreje iz Srpskog crkvenog muzeja. Ona je već obišla nekoliko mjesta i između ostalog bila je u Pečuju i bila je ovdje u Sant Andreji. A druga izložba Ivana Jakšića o manastiru Grabovcu. I upravo ta izložba je bila primijećena od strane predstavnika vlasti Republike Srpske i pozvali su nas da je predstavimo i u Banja Luci. Tako da evo, osim Banja Luke, bit će i u Pečuju, bit će i još negdje gdje bude prilika. Ja ovim putem evo pozivam naše organizacije širom Mađarske, ako imaju prostor, volju, vrijeme, sadržaje, aktivnosti, slobodno neka se jave, pa ćemo se dogovoriti, možemo i njihovo mjesto da donesemo izložbu. Izložbe obe su mobilne, tako da je na raspolaganju svima koji žele nešto da organizuju u svom mjestu.
2: Poziv zainteresovanim ljudima koji cene, poštuju srpsku kulturu.
1: Ja nekako u ime institucije naše eparhije Budimske uvijek apelujem da kogod ne samo poštuje kulturu u smislu gledaoca, slušaoca određenog sadržaja, nego i kao stvaraoca. Dakle, ako imamo nekog ko se bavi, ne znam, naukom, istorijskim radovima, tekstovima, neka dostavi na naše elektronske adrese slobodno svoje sadržaje, imamo časopis, imamo sajtove, bit će publikovano. I to je kulturna i naučna djelatnost. A osim toga, evo, pozivam sve da uzmu učešće u predstojećim manifestacijama kulturnog tipa, ne samo ovima koje mi organizujemo, nego generalno, evo, gdje god naše organizacije manjinske nešto organizuju, niko to ne organizuje, samo eto da se kaže da je bilo. Prije svega to je zbog publike, pa logično je da publika i prisustvuje takvim događajima. Nekad bude previše događaja, pogotovo u ovom severnom delu, ali često puta čujem komentare ljudi, ne znam, iz Baranjskog kraja ili tamo okolina Sekedina, pa kaže kad ćete da dođete sa nekim sadržajem kod nas. Između ostalog, ove dve izložbe o kojima smo razgovarali su i napravljene baš da bi bile mobilne i da mogu da posjete ta naša mjesta, jer original eksponate, recimo, iz muzeja ne možemo da mobilišemo tek tako po terenu. Tako da evo, još jednom poziv svima da učestvuju u svim događajima koje mi prije svega organizujemo, a i generalno da se uključe u kulturne aktivnosti srpske zajednice, jer na taj način pokazujemo prije svega vidljivost usled novih promjena koje su nas zadesile. Mislim da je vrlo važno da budemo vidljivi i da bez obzira što smo malobrojna zajednica, dakle da smo itekako vidljivi. Imamo još više razloga da pokazujemo da smo prisutni, kako bi naravno na izvjestan način se pozicionirali i u okviru ovih društvenih promjena u našoj zemlji. Tako da kogod može nešto neko organizuje na lokalu, mi smo uvijek tu da pomognemo, ako nešto možemo ili da dodamo neki sadržaj da donesemo, eto, to je.

Lijep pozdrav i dobro jutro, poštovani slušatelji i slušateljice. Dobro nam došli u emisiju na hrvatskom jeziku danas u utorak 6. listopada. S vama je urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac, tonskim stolom Norbert Autupravlja, a govorne priloge su pripremili za danas kolegica Bernadeta Blažetin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu vodimo vas na sastanak hrvatskih samouprava iz Baranje, koji je održan u Pečuškom uredu glasnogovornika Hrvata u Mađarskoj. Upoznat ćemo kulturnog djelatnika i hrvatskog aktivista Gezu Völdija Starijeg, koji je prošloga tjedna navršio 80 godina. Vodimo vas na 19. Hrvatski pomorski piknik u Letinju. Donosimo vam sadržaj ovotjedne hrvatske kronike, te bit će riječi o životu svetog Brune, čiji se blagdan slavi upravo danas. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15 sati i 30 minuta. U Mohaču će se u četvrtak 8. listopada održati razgovor o tome kako običaj ophoda buša približiti novim naraštajima. Sudionici će raspravljati o poučavanju te tradicije u školama, a bit će predstavljena i nova ilustrirana knjiga za djecu, 7 zapečaćenih tajni buša. Nadahnuta baštinom mohačkih šokaca, susret počinje u 17 sati i 30 minuta u prostoru Kulturki Kötő u ulici Sendharomság pod brojem 13. U Novalji će se od 9. do 11. listopada održati četvrti susret Hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan domovine. Ovogodišnji program posvećen je Hrvatskoj zajednici u Srbiji. Predviđeni su razgovori o njezinu položaju, kulturi i ulozi medija, međunarodna znanstveno-stručna konferencija te folklorni i gastronomski program. Na panelu o medijima sudjelovat će i Timeša Kanškolin, ravnateljica Kroatike, a među izlagačima na konferenciji bit će Stjepan Blažetin sa sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska narodnosna samouprava Lukovišća srdačno vas poziva na Hrvatski dan koji će se održati u petak 9. listopada. U 18 sati upriličit će se kulturni program Nastupaju Lukoviški vrtićaši, učenici Lukoviške osnovne škole, Kut Podravina iz Barče i Kut Drava iz Lukovišća te ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca. U subotu 10. listopada s početkom u 18 sati u sportskoj dvorani škole u Čavoju održat će se 9. festival kulturne baštine Bunjevci bez granica. U kulturnom programu nastupaju Kud Čavolj, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Tavankuta, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, Bunjevačka zlatna grana iz Baje, Kud Rokoko iz Čikerije, Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo iz Subotice. Od 20 sati bal svira tamburaški sastav Bačka iz Gare i tamburaški sastav Čabar iz Baje. Ulaz je besplatan. U organizaciji Hrvatske samouprave Semelja u subotu 17. listopada s početkom u 18 sati u Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru Naselja održat će se četvrti susret hrvatskih folklornih društava u Mađarskoj. Sudjeluju Folklorno društvo Biser iz Dušnoka, Folklorno društvo Jabuke iz Erčina, Kud Ladislav Matušek iz Kukinja, folklorna skupina Regica iz Mlinaraca, Kud Lipa iz Semeljaca Republike Hrvatske i muški pjevački zbor Rastina iz Udvara. Nakon programa slijedi zajednička večera i bal s orkestrom Planina. 18. Međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 16. i 17. listopada u Pečuhu. Među temama su 500. obljetnica Mohačke bitke, 35 godina izlaženja hrvatskog glasnika te obljetnice hrvatskih književnika iz Mađarske Ivana Petreša, Josipa Gujaša Đuretina i Stipana Blažetina. Sudionici će se baviti i položajem hrvatskog jezika u dvojezičnom i višejezičnom okruženju. Recenzirani radovi sa skupa bit će objavljeni u časopisu Slav Varija sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska matica iseljenika najavila je forum Hrvatske nacionalne manjine za 27. studenoga u Zagrebu. Tema ovogodišnjega susreta bit će Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Forum će se održati u prostorijama Hrvatske matice iseljenika na trgu Stjepana Radića pod brojem 3.

0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, vjetar slab, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka oko 10, a najviša dnevna između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: U organizaciji Hrvatske samouprave Baranjske županije i ove godine je održano višednevno savjetovanje i druženje u Zavičaju u Vlašićima na otoku Pagu, a prošloga tjedna je sazvana sjednica također od strane Županijske samouprave za one Hrvatske samouprave s kojima županija ima potpisani ugovor o suradnji. Ovaj sastanak je sazvan s ciljem usklađivanja programa te dodjele potpore hrvatskim manifestacijama u Baranjskoj županiji. Detalje smo doznali od predsjednice Županijske samouprave Brigite Štivić, a prilog pripremio kolega Tomo Fjuri.
1: Prije dva tjedna smo bili na Pagu, moram reći da smo vrlo dobro vrijeme imali. Istina, jednom su most zatvorili, ali samo na pola dana, tako da sve smo mogli riješiti. Od samouprava su bile oko desetak. To Baranjska samouprava organizira. Mi koji smo bili iz samouprava, mi smo sjeli na dogovor, o mnogo čemu smo razgovarali, šta zanima ostale samouprave, šta moramo sljedeće godine, da li ima netko neke programe, neke savjete ostalima, ko kako da radi. I u ostalo vrijeme smo bili na izletima.
2: Na tom putovanju ima vremena da se razmijene iskustva, a sigurno imate vremena da uskladite vaše programe. Jer kako vidimo, evo, stigla je jesen, jako puno programa ima preko vikenda i naravno nije dobro ako se poklapaju ovi programi.
1: Moram reći da Hrvatska samouprava Baranjske županije svake godine na kraju siječnja pozove sve samouprave zbog usklađivanja programa. Ali nažalost, to nam sad već više godina vidimo ne funkcionira dobro. Jer svaka samouprava na početku godine izmisli da to ću raditi i to sve nama daju. Mi napravimo jedan zajednički kalendar, ali to sve kada stignu natječaji, kada se dobijaju forinte za sve samouprave, onda se vidi da ko koliko će programa napraviti te godine. Od svake samouprave ispadaju programi i moram reći da nažalost kada su natječaji to se dobija oko 6. mjeseca. Onda ide ljeto, na ljeto ne možeš toliko programa napraviti i zbog toga se na kraju godine toliko imamo mnogo programa. Mi smo htjeli županijski dan u 10. mjesecu i jedva sam našla datum da možemo napraviti naš program.
2: Ako već govorimo o tome, onda imate već datum možda?
1: Imamo 13. novembra u petak u Hrvatskoj školi Miroslava Krleže, ali svim samoupravama ću poslati pozivnice.
2: Jako je teško stvarno isplanirati godinu kada ne znamo financijsku pozadinu. Ove godine kako je stanje? Kako rade sada samouprave? Pokušavaju zato sve ono što su isplanirali realizirati?
1: Ja mislim da ove godine smo još dobro radili. Natječaje su ispisali još na kraju prošle godine i mnoge samouprave su dobile na vrijeme forinte iz natječaja, ali moram reći, baš je netko rekao da oni još nisu dobili. Tako da imamo takve natječaje, na papiru su dobili, ali još nisu stigli novci. Ja mislim da smo dobro radili, svatko je dobio, onaj ko je tražio, manje smo dobili. Jer svak kada se piše natječaj, svi mislimo da ćemo više predati, jer se ne zna šta će baš ove godine dati i za šta ćemo dobiti, tako da svako dobije jedan ili dva natječaja, ali mislim to je i dosta za jednu samoupravu.
2: Imate li možda takvu informaciju kakva će biti sljedeća godina što se natječaja tiče? Jeste li uopće dobili nekakvu informaciju?
1: Moram reći da nitko ne zna to još, da šta će biti sljedeće godine. Ja mislim na natječajima sigurno i tamo će se nešto menjati, ali kod financiranja samouprava tamo bi trebalo nešto poduzeti. Ali imamo samouprave gdje ima 50 ljudi, imamo samouprave gdje ima 300 ljudi i iste novce dobiju. Tako da gdje ima više, tamo bi možda malo više trebalo dati, ali ne znamo ništa.
2: Tu temu ste potaknuli inače i prošloga tjedna kada ste sazvali samouprave. Zašto je bio važan taj sastanak?
1: Hrvatska samouprava Baranjske županije već više godine ima natječaj sa Hrvatskom državnom samoupravom i sa nekoliko samouprava. Ove godine sa 16 samouprava imamo taj ugovor I mi smo sada pozvali samo 16 samouprave sa kojima imamo taj ugovor da li da nešto menjamo. Tako da sljedeće godine ne znam koliko samouprava ćemo imati, ali svi se mogu pridružiti, sve samouprave u Baranji, vidjet ćemo. Ja svake godine pozovem i ostale samouprave, tako ću i sljedeće godine.
2: Spomenuli ste da ste uspjeli uskladiti programe do kraja godine, sada već znamo kada će biti Županijski hrvatski dan. Osim toga, imate li još nešto što se sprema u predstojećem razdoblju?
1: Sad u nedjelju 11. Udruga Baranjskih Hrvata ide u Đakovo, 10. sad ovog tjedna je Selurinc, onda u Semeju ćemo još biti, onda će biti u Kozaru. Hrvatska državna samouprava ima svoj hrvatski dan u Baji. Tamo mogu se prijaviti samouprave, pokrećemo autobus. Onda će biti u Harkanju, Šarošu. Imamo svagdje programa.

0: Kulturni djelatnik i hrvatski aktivist Giza Völgyi Stariji prošloga je tjedna navršio 80 godina. Rođen je u Vedešinu, a od 1969. godine živi u Koljnofu. Bio je među osnivačima Koljnofskog hrvatskog društva, Društva kradišćanskih Hrvata u Mađarskoj i Saveza Hrvata u Mađarskoj. Radio je u Savezu, a potom kao djelatnik za kulturu u Koljnofu, gdje je obnašao i dužnost predsjednika Hrvatske samouprave. Za svoj rad primio je više priznanja, među njima nagradu za gradišćanske Hrvate. Razgovor vodi kolega Andrija Pavleković.
1: Ja sam 46. rođen u Vedešinu, to je u Stercetu, mi kažemo Nežidersko jezero, i tamo su dvoje, zapravo dvoje Hrvatska, sada bila Kajkasa, to je bio Vedešin, i Dekši Mađarski, to je bio Ferti Humoge, sada pa Humogreki. Neka žitak mi se pa tako rijedio i tako mi je uspio da sam 69. se uženio na samo Koljnofog. Se doseli. Četiri mi smo bili brati, onda družini, taj v familiji, onda v rodbini i na placu smo se uživali smo hrvatski jezik. Malo hrvatsko selo je Vedešin, Mok, onda je bilo 400 ljudi je moglo biti. To je bilo pred kolhozom, a onda bi se selili ljudi, su išli za posao, kad seljiva na zemlje nisu hoćeli delati, tako da svaki si je iskao delati na mjestu. A blizu je bio Šapron, 14 km je bilo od nas, autobus i vlak sa vozili, tako da mogli su pak zajiti u dobima dijelu.
2: Preci su bili Völgyi ili to je pomađareno ime?
1: Mađarizirano. A ovdje u zapadnoj Mađarskoj, za austrijskoj zakranici je bilo puno Nemcu se doselili u Simoj. Pred Hrvatima, ne tako za Hrvati, onda su pak Nemci došli. Moje ime je bilo Wegerbauer. Familijarsko, a 47. godine je stari otac na Japinoj strani, je mađarizirao si ime. Kroz granicu je, linčka kultura.
2: Rekli ste 69. godina, Koljnof, ste se oženili. Imate čerku, sina, sad već i praunuke.
1: Da, sin je Klaudi, čer. Sad sin ima, ona ima Ivan, tad ima sina, zopet to je moj unuk, pa onda je Nukićka, to je Lili, tako da Ivan se uženil, on se rodi 1997. godina, a Lili je 2007. godina se rodila. Ovako, Ivan se uženil, pa ga, a mi imamo malo zadurjenjeno, pa sa svima doselili ženom, tako da to se prenoći.
2: Vi ste među osnivačima Koljnofskog hrvatskog društva, gdje se sjećate toga?
1: Zapravo to je bilo ovdje na koga zavarenje hrvatski žitak. 72. godinu, onda se vstupio, ovdje bi jedan pjevački zbor. Mene intervjerao, rado se vstupio na ovu grupu. Tu ljeto smo pak organizirali, tako smo ga imenovali Hrvatski klub. To ste bi vodite, bi Franjo Pajlić, kod Hrvatskog saveza je imao funkcije. Zatim onda je nastao ravnatelj Koljnofske škole, pa onda i kod gradišćanske Hrvata je bio predsjednik doktor. Ja sam tamo bio na hrvatskom klubu, te smo polako smo počeli, povijezali smo se iz matičnom zemljom. Prvo veće vijezanje je bilo 77. kad smo se spoznali s Buševšćane. Onda nam je to u Svatovi dobije mi u Karagilj onda inicijatirali i uredili. Tako da i Buševšćani vi sada postoju vijeze. Da smo tamo na sve. Nas poiskali, pa hodite na većoj priredbi su nastupili kod nas. Onda smo se povezali iz Bibinci, to odmah u Zadra. S tim imamo se vjeza, a žalost te su stari pomerli i već više ne. I su vatom, bi rekao, vatom starosti da je djelali. Ali imamo još dobre poznate i prijatelje Gračani, to je sada dio Zagreba.
2: Mm-hmm.
1: Ovo je dalo, pa bi rekli da je za matičnom zemlju, ovo je dalo pa veće djelo. Ja sam se priključil kada je moguće bilo civilne organizacije organizirati, to je bio ta manjinski zakon. Onda smo me prvimi u Koljnofu temeljili hrvatsko društvo. Tamo su me zibrali za tajnika. I to moram reći da dotle u mirovinu nisam šao malo iznimka par godina kad mi je sin imao to te funkciju. Ne da bude to te da nešto mora biti protiv propisovali zakona. Onda nisam bio tajnik, ali pa moram reći da do penzije. I zatim sam u 10 godina bio to tamo. 2006. godine u penziju, a do 16. godina sam u štabu. Vodio sam ured, primio tajnička posla.
2: A bili ste i predsjednik Hrvatske samouprave, Kojnov?
1: Kod je poznato, 94. godine su bili izbori, onda moguće bilo ta, da se manjinski zakon, po manjinskom zakonu, da se moglo izbori zibrati zastupnike, to su bili zastupnik i hrvatska manjina. Ovdje se je to tako se uvjerom novembra su bili izbori, onda su bili sjednica 95. godine, onda se utemeljilo zapravo tijelo, onda se zibrali i predsjednik, ali predsjednica, kad Marija Pišilja nastala predsjednica. Onda svaku četvrtu godinu, pa da ja sam od 98. godina sam, pa su mene zibrali za predsjednika. Pa sam onda 18. ja bio predsjednik tamo. A isto, da ja sam primil kod tajnik posle kod Gradišćansko-hrvatskog društva. To te sam jako dobro prijatelja imao. Se mora znat da Gradišćanski Hrvata u Dvide, koji je živu, to je Željezničarska, Mosonska, Šopronska. I dobro smo znali surađivati s Željeznom županijom. Jedno je prihvatili suma, to je bilo dobro, dobro što razumjeli. Žave ljude bi vredno djelati, da tako rekao ja. A tako su na neke rezultate dosjeć da su te pomagali. Tek tako ide skupa.
2: Vi ste primili nagradu, jel, za Gradišćanske Hrvate?
1: Znači, oni su priznali su, dali su poveju, ali moram spomenuti onda županije za županijsku manjinu. Onda isto tako Hrvatski savez je isto dao nagradu za osobitu doprinos hrvatske kulture, a onda i hrvatska državna samouprava. Tako da ne mogu reći da bi bio zadovoljan, ali najveće zadovoljstvo mi je da kod nas stoji Nukić s sinom, to mi je pravnuk, pa se sam s njim sam pomijen hrvatski, da je hrvatski jezik ovdje.

0: Možete nam se obratiti i putem pošte 7624 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.
1: Dobra večer.

0: U organizaciji Hrvatske samouprave Letinje 26. rujna u prekrasnom parku Pomorskoga grada održan je tradicionalni pomorski hrvatski piknik koji već gotovo dva desetljeća okuplja žitelje s jedne i druge strane granice s ciljem očuvanja tradicije, kulture i zajedništva. Glavno obilježje piknika bilo je druženje uz kuhanje tradicionalnih jela. Uz piknik se pridružio i festival puhačkih orkestara. Tako uz fine zalogaje sudionici su mogli uživati u izvrsnoj glazbi. Nastupili su puhački orkestri iz Šažda, Zolosend Gruta, Jegerseka i Letinje. Manifestaciju je otvorio parlamentarni zastupnik Čaba Lovko. Prilog pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin, a njeni su sugovornici Marija Đuric i Vlado Krčmar.
1: Hrvatski piknik se organizira u Letinji, puno gostiju ima, pa otkud su došli?
2: Došli su iz Naćkanjiže, Goričan, Delovi, onda iz Semenje, iz Kištolmač i puno udruge ima iz Letinje.
1: Kuhaju ovdje ekipe. Ako dobro znam, vaša hrvatska samouprava je dala sirovinu za kuhanje
2: da.
1: Onda su kuhali sva što su kuhali te ekipe.
2: Ima zelje, ima iz goveđe hrana, ima pješkavica, ima vratina, ima kobasica, ima gujaš, puno.
1: Nije hrana najvažnija, nego to da se danas druže.
2: Da.
1: Zašto ste prije izmislili taj piknik? Zašto je to
2: Zato
1: tako dobro?
2: Zato smo mislili da nek se ljudi družio, nek budu veseli i nek se dobro osjećaju taj dan.
1: Ovdje ste kupili i naše Hrvate sa našega područja.
2: Da, i ja mislim da i buduće godine bude
1: tako.
2: Ovak.
1: Imamo i kulturni program.
2: I hvala Bogu, svi su došli koji smo zvali. Jako su lijepi programi.
3: Završnicu napraviti kako to, kak Bog zapovjeda.
1: Vi ste ekipa iz Hrvatske, ne?
3: Tako je.
1: Odakle?
3: Evo, ima nas domaćinca, ima nas, evo ovo su gospoda iz Donjega Mihaljevca i mi imamo tu i Gurice na mađarski znak pod govor, Julijana, tamo se isto družimo skupa takak i tu.
1: Da, tako je lijepo da se uključite ovdje u te programe.
3: Pa je, baš nam je drago kad smo i pozvani i povezani smo dosta s vašima tu.
1: Možete i komunicirati hrvatski? Ima tu Hrvata?
3: Pa ima. To je vaša manjina, kaj znam to, mi na hrvatskom.
1: A mađarski kak ide mađarski? Treba vam ili ne treba?
3: Pa ovdje, treba. Tu i tam bi dobro. Pa priliki, evo dok se sretnemo, zabove, onda se sve razmi.
1: A recimo kad idete u trgovinu ili neki ured, kako to rješavate?
3: Je, više očima nego jezikom. Malo rukama, malo i tako.
1: A dok ste trebali sređivati papire za vinograd, onda ste trebali prevoditelja ili mogli ste sami?
3: Pa većinoma smo pomoć iskali od ovi naših prijatelja, koji znado i hrvatski i mađarski, tako smo nekak se snašli.
1: Znači, tak se mogli riješiti. Dobro. Ekipa kuha, što se kuha danas na tom pikniku? Vi što ste?
3: Evo, mi smo danas izabrali gulaš.
1: Kakav gulaš? Ima razne?
3: Ima svinjetine, ima junjetine unutra, i dosta povrća, i zna se, to je prava domaća hrana.
1: Kak se to kuha? Isto kao kod nas, luk se peče, pa
3: isto,
1: meso?
3: Isto.
1: Paprika, otkud vam je paprika? Iz Hrvatske,
3: paprika
1: je mađarske?
3: Paprika je mađarska, baš mađarska. Evo, tu ste trefili, baš pravo pitanje postavite. Mađarska inače bolja. Bolja nego naša hrvatska, tako da joj obožavamo stvarno. I evo, probajte, to je miris i sve, to se točno pozna. Mađarska paprika i ovo ostalo povrće i sve da ne govorim.
1: I ostajete tu na druženju i poslije, malo.
3: Pa do danjega, pa, normalno.
1: Malo se pije, malo se druži. Gospođa su pripremile kolače, tako znam.
3: Ima od svega dosta, evo već. Probajte tamo, imate priliku.
1: Međimursko gostoprimstvo je tu danas.
3: To je uvijek bilo i bit će i postojeće.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15 sati i 30 minuta. U Mohaču će se u četvrtak 8. listopada održati razgovor o tome kako običaj ophoda buša približiti novim naraštajima. Sudionici će raspravljati o poučavanju te tradicije u školama, a bit će predstavljena i nova ilustrirana knjiga za djecu, 7 zapečaćenih tajni buša. Nadahnuta baštinom mohačkih šokaca, susret počinje u 17 sati i 30 minuta u prostoru Kulturki Götö u ulici Sendharomság pod brojem 13. U Novalji će se od 9. do 11. listopada održati četvrti susret Hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan domovine. Ovogodišnji program posvećen je Hrvatskoj zajednici u Srbiji. Predviđeni su razgovori o njezinu položaju, kulturi i ulozi medija, međunarodna znanstveno-stručna konferencija te folklorni i gastronomski program. Na panelu o medijima sudjelovat će i Timeša Kanškolin, ravnateljica Kroatike, a među izlagačima na konferenciji bit će Stjepan Blažetin sa sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska narodnosna samouprava Lukovišća srdačno vas poziva na Hrvatski dan koji će se održati u petak 9. listopada. U 18 sati upriličit će se kulturni program Nastupaju Lukoviški vrtićaši, učenici Lukoviške osnovne škole, Kut Podravina iz Barče i Kut Drava iz Lukovišća, te ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca. U subotu 10. listopada s početkom u 18 sati u sportskoj dvorani škole u Čavoju održat će se 9. festival kulturne baštine Bunjevci bez granica. U kulturnom programu nastupaju Kud Čavolj, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Tavankuta, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, Bunjevačka zlatna grana iz Baje, Kud Rokoko iz Čikerije, Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo iz Subotice. Od 20 sati bal svira tamburaški sastav Bačka iz Gare i tamburaški sastav Čabar iz Baje. Ulaz je besplatan. U organizaciji Hrvatske samouprave Semelja u subotu 17. listopada s početkom u 18 sati u Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru Naselja održat će se četvrti susret hrvatskih folklornih društava u Mađarskoj. Sudjeluju Folklorno društvo Biser iz Dušnoka, Folklorno društvo Jabuke iz Erčina, Kud Ladislav Matušek iz Kukinja, folklorna skupina Regica iz Mlinaraca, Kud Lipa iz Semeljaca Republike Hrvatske i muški pjevački zbor Rastina iz Udvara. Nakon programa slijedi zajednička večera i bal s orkestrom Planina. 18. međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 16. i 17. listopada u Pečuhu. Među temama su 500. obljetnica Mohačke bitke, 35 godina izlaženja hrvatskog glasnika te obljetnice hrvatskih književnika iz Mađarske Ivana Petreša, Josipa Gujaša Đuretina i Stipana Blažetina. Sudionici će se baviti i položajem hrvatskog jezika u dvojezičnom i višejezičnom okruženju. Recenzirani radovi sa skupa bit će objavljeni u časopisu Slav Varija sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska matica iseljenika najavila je forum Hrvatske nacionalne manjine za 27. studenoga u Zagrebu. Tema ovogodišnjega susreta bit će Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Forum će se održati u prostorijama Hrvatske matice iseljenika na trgu Stjepana Radića pod brojem 3.

0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, vjetar slab, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka oko 10, a najviša dnevna između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: U današnjoj emisiji Hrvatske kronike donosimo portret novog predsjednika Hrvatske državne samouprave. Riječ je o ocu troje djece, čiji je životni put duboko isprepleten s hrvatskom zajednicom u Mađarskoj. Od klupa Hrvatske osnovne škole i gimnazije Miroslav Krleža preko rada u Znanstvenom zavodu Hrvata u Mađarskoj pa sve do tamburaških dana u bivšem sastavu Vizin, naš sugovornik spaja tradiciju, znanost i javno djelovanje. Osim što vodi krovnu organizaciju Hrvata u Mađarskoj, on je i predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Salante. Upoznajte novog predsjednika Hrvatske državne samouprave Silvestra Balića.
1: Priču o novom predsjedniku Hrvatske državne samouprave započinjemo u Hrvatskom domu u Pečuhu, gdje se nalazi ured novog čelnika HDS-a. Silvestar Balić ovdje je s nama podijelio svoje planove, viziju i ciljeve za budućnost Hrvatske zajednice u Mađarskoj.
2: Taj dan kada sam izabran 16. svibnja na Skupštini Hrvatske državne samouprave, ja već sam rekao da sam svjestan ove odluke i možda sam u neku ruku i znao djelomice čega se prihvaćam. To sam svima rekao je da to je malo kao, ne znam, temeljiti obitelj, na primjer, kada čovjek samo priča o tome i kada to radi, to je druga stvar. Mogu reći da, kao i svaki početak, i ovaj je za mene težak, izazovan. Naravno, smatrao sam, odnosno mislio sam da će to biti jedno izazovno razdoblje. Mislim da sam još uvijek u tom razdoblju učenja i nekakvih priprema. Možda je sretno u tom slučaju da je došlo do toga u tom ljetnom razdoblju kada možda malo se više smiruju i naše priredba, ali ipak vidimo da ima i tako dosta priredbi. Nadam se da će negdje do kraja godine ili nekih možda godinu dana već se ova situacija u neku ruku ustaliti, da ću moći reći da sad sam se već navikao na ovaj položaj. A što se tiče tu nekakvih kratkoročnih, srednjoročnih, dugoročnih planova, svakako trebamo uzeti u obzir da, i to sam isto rekao na onoj sjednici 16. svibnja, da u meni je u vidu i čega sam se primio, to je mandat do 29. godine, naravno ako ne dođe do nekih promjena. U tom razdoblju, trogodišnjem razdoblju, ne možemo zapravo postaviti neke velike dugoročne ciljeve, ali možda možemo razmišljati o nekakvim takvim ciljevima.
3: U Budimpešti je otkrivena spomen ploča Stipanu Vujiću, nekadašnjem ravnatelju Hrvatsko-srpske gimnazije u Budimpešti. Danas Hošiga, školskog centra, i jednoj od ključnih osoba u razvoju hrvatskog narodnosnog školstva i samouprave u Mađarskoj. Na svečanosti su se njegova rada prisjetili glavna ravnateljica Ana Gojtan, predsjednik Hrvatske samouprave glavnog grada Stipan Đurić i parlamentarni glasnogovornik Hrvata u Mađarskoj Ivan Gugan.
4: Vidio smo u Pečuhu kako to primjerno rade. U klubu vidimo redom su postavljene svoje ploče i ravnateljima i ostalim djelatnicima. Pa sam se sjetio da je ove godine 80. obljetnica naše nastave, hrvatskog školstva, mogu tako reći. Nažalost, prvi učitelji više nisu među nama, ali sam se sjetio i toga da smo imali jednog ravnatelja koji je više nek 25 godina bio direktor jedne ustanove, naše bivše hrvatsko-srpske gimnazije osnovne škole na Trgu Ruža, pa smo u dogovoru sa ravnateljicom, u dogovoru sa glavnom gradskom samoupravom, glasnogovoriteljem Ivanom Guganom smo se dogovorili da postavimo ploču. Da onda njih nije bilo tamo, poslije 45. i 50. godina, u najtežim vremenima, danas ne bi bilo danas tu u nas.

0: Slijedi naša stalna rubrika Vjerske minute.
1: Blagdan svetog Brune slavi se danas 6. listopada. Sveti Bruno bio je utemeljitelj kartuzijanskog reda, jednog od najstrožih i najmističnijih redova u katoličkoj crkvi. Više u narednim minutama.
2: Sveti Bruno, osnivač kartuzijanskog reda, rodio se oko 1030. godine u Kölnu. O obitelji iz koje potječe i o njegovu djetinjstvu jedva da se što pouzdano zna. No zato znamo jako dobro toliko o njegovu školovanju i odgoju, jer nam jedan odličan ljetopis iz 12. stoljeća govori da je sveti Bruno stekao temeljito poznavanje duhovne i religiozne literature. Nauke je započeo u kolegijatskoj crkvenoj školi svetog Kuniberta u svom rodnom gradu. Zatim je pošao u Reims na daljnje usavršavanje u naukama i ondje s uspjehom završio studij. Odlučio se tada posvetiti posve duhovnome staležu i tako svoje znanje upotrijebiti u službi crkve. Njegovo duhovno raspoloženje iz tog razdoblja najbolje izriče njegova latinska pjesma O ludosti grijeha, a koja počinje ovako. Tvorac je svemira svakoga od smrtnika pozvao u život, da po zaslugama primi nagradu slave u nebeskim stanovima. Blago onome koji onamo neprestano upire pamet, te budan izbjegava sve što je griješno. Sveti Bruno je bio veoma ozbiljan klerik, pa je brzo postao i kanonik katedrale u Reimsu. Kao kanonik dobio je nalog da predaje takozvane artes liberales, slobodne vještine, među njima gramatiku, retoriku, logiku, filozofiju, a onda i svetu teologiju. Naslijedivši 1056. godine profesora Herimana, preuzeo je i vodstvo biskupske škole. Kasnije, to jest 1075. godine, postao je napokon kancelar svoga nadbiskupa u Kölnu. Sveti Bruno je kao profesor oduševljavao učenike, među kojima se nalazio i kasniji papa Urban II. Učenici su svoga učitelja poštivali kao veoma učena i ozbiljna učenjaka. Međutim, on sam bijaše nezadovoljan samim sobom i onim što je radio. Želja ga je vukla prema nečemu savršenijem. Promatrajući tadašnje prilike među višim klerom u crkvi, odlučno se stavio na stranu pape Gregora VII, koji je svom odlučnošću želio u crkvi načiniti red i osloboditi je od nedostojnih službenika. A zašto? Promatrajući žalosne prilike u crkvi, Bruno je načinio zavjet da će ostaviti svijet te živjeti životom Kristovih siromaha. Tako su se naime nazivale skupine pustinjaka koji su se povlačili u šumovite predjele te ondje živjeli ili u posvemašnjoj osamljenosti ili ipak pod jednim zajedničkim pravilom. Njih kruh svakdašnji bio je siromaštvo, pokora i samoća.

Bruno je u proljeće 1084. godine pošao na put prema Alpama da ondje potraži prikladno samotno mjesto. Našao ga je u masivu La Grande Chartreuse, te se ondje sa 6 istomišljenika odlučio nastaniti i provoditi pustinjački život. I tako se na uzvisini od 1175 metara rodila prva Kartuzija, koja je bez nekog posebnog pravila želje naslijediti veliku pustinjačku tradiciju. Sveti Bruno, osnivač prve Kartuzije, morao je teška srca 1090. godine napustiti svoju samoću, jer ga je k sebi za zavjetnika pozvao negdašnji njegov učenik, papa Urban II. Svoju je malu kartuzijansku zajednicu prepustio brizi magistra Landuina iz Toskane. Jedno je vrijeme s papom boravio u Rimu, no kad je ondje iz političkih razloga postalo opasno prebivati, pošao je skupa s njime u Južnu Italiju, koja je tada bila pod vlašću Normana. Papa je ondje Bruna htio učiniti biskupom u Regiju, no Bruno, pun čežnje za samoćom, opet je ponuđenu biskupsku mitru otklonio. Papa je poštivao njegovu želju, te mu dopustio da uz pomoć grofa Rođera osnuje novu kartuziju Santa Maria della Torre u biskupiji Squillace. Čar je te nove kartuzije opisao u jednom glasovitom pismu. U njoj je Bruno i umro 6. listopada 1101. godine. Kad je 1193. godine ta kartuzija dokinuta, svećeve su relikvije prenijeli u crkvu obližnjega samostana San Stefano. Bruna je službeno proglasio svetim 1514. godine papa Leon X. Svetac je osnivač jednoga od najstrožih redova u crkvi. Kao norma života, kartuzijancima ipak služi benediktinsko pravilo, ali postroženo potpunom šutnjom i uzdržavanjem od mesne hrane. Kartuzijanci se hrane kruhom, povrćem, a za piće služi im voda. Oni su kroz sva stoljeća nastojali ostati vjerni idealu svoga utemeljitelja, pa je o njima nastala glasovita latinska poslovica «Cartusia numquam reformata, quia numquam deformata». Kartuziju nikad nije trebalo obnavljati, jer se nikad nije izrodila. Svetoga su Bruna njegovi suvremenici nazivali svjetlom crkve, cvijetom klera, slavom Njemačke i Francuske. On je to i zaslužio po svojim osobnim vrlinama, ali i po svome velikom dijelu osnutku kartuzijanskog reda.

Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, kolegica Bernadeta Blažetin, kolege Tomo Füri i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u četvrtak 8. listopada od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

0: vidi ogroman napredak, a sad će biti jel novitet i to da će biti na ovoj izložbi potpuno dva različita žara, dva različita stila, pošto kao i sam naziv izložbe je da će tu biti tradicija, tu se misli na ikonopisanje i bit će savremene umjetnosti koje su slike, predmete su isto vremeno se održavalo u galeriji Krug i jedna umjetnička kolonija. I tako ćemo sad to da spojimo i tradiciju i moderno, to i kao neki eksperiment da vidimo kako to može jedno sa drugim da ide i to je čas da je to sad uvršteno u projekat Mjesec srpske kulture ovdje u Mađarskoj, tako da to možda znači da smo ipak neki nivo već postigli.
1: Izložbu otvara Milan Đurić, akademski slikar, predsjednik udruženja umjetnika Krug. Grupa gimnazijalaca Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u subotu će boraviti u Srpskom Kovinu, gdje će u društvenom radu da ulepšava mesno srpsko groblje.
2: Ićemo u Srpsko groblje da čistimo doće iz Nikola Tesla gimnazije djaci. Sa Kotorčević Lazar nam pomaže, on će i da doveze. Skoro svake godine su nam dolazila deca, puno nam pomažu. Onda i hoćemo da obnovimo je dan grob, dobili smo novac, sad sam baš juče kupila alate da možemo da uređivamo tu dvorište, tamo groblje. Teško će nam biti da se uredimo, ali treba to da se svake godine uredi, jedno dva puta godišnje sigurno.
1: Rekla je za našu emisiju Milka Ivanov-Nađ, predsjednica Kovinske srpske samouprave. Čuli ste blok informacija.

0: Kumovao je predsjednik udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj, Mita Sokić, a za sljedeću godinu kumstva se primio Živko Dragojlović iz Ćipa. Pred sam kraj svete liturgije prisutnima se svečanom besedom obratio arhimandrit Metodije, koji je između ostalog rekao sljedeće.
1: Neka je srećan praznik, draga braćo i sestre, svima vama koji ste se danas sabrali u ovu našu staru svetinju posvećenu Presvetoj Bogorodici. Hvala lovcima koji su se danas sabrali pod svodovima ove svetinje da proslave svoga nebeskog zaštitnika, svetoga velikomučenika Jevstatiju Plakidu. Sveti mučenik Jevstatije Plakida je upravo svoj život dao zbog one vere koje on imao, a to je vera u Gospoda našeg Isusa Krista. I on je svima nama primer kojim putem treba da idemo i kada se pred nas nađe neki izbor šta treba da izaberemo. On je izabrao carstvo nebesko, on je izabrao veći život, a sve ono što je prolazno stavio iza sebe. I zato ga je Gospod i proslavio da ga mi već više vekova, više od 1000 godina proslavljamo i da se njegovo ime širom vaseljene slavi do dana današnjeg. I tog upravo velikog mučenika naši lovci ovdje sabrani su uzeli za svog zaštitnika, da ih on čuva, štiti i vodi kad god idu u lov, kad god se vraćaju, pa uvijek njega prizivaju da njegove svete molitve imaju. Neka nas sveti Jevstatije Plakida uvijek štiti i vodi da njegove svete molitve budu sa svima nama, živi bili i blagosloveni na mnogaja i blagaja ljeta.
0: Nakon igumana manastira, reč je uzeo i predsjednik udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj, Mita Sokić.
2: Da se zahvalim prvo očevima što su omogućili da slavu proslavimo ovdje u Srpskom Kovinu. Hoću da se zahvalim gostima, posebnim gostima koji su iz grada iz Vojvodine i svakome koje je došao da nam uveliča ovaj praznik. Željeli bih i u buduće tako da nastavimo. Još smo na početku, prva godina je prošla, pa ako imamo grešaka želimo da ispravimo i do godine da bude što bolje.
0: Praznovanje svetog je Jevstatija Plakide, patrona lova i lovaca, okončano je sađenjem drveća, šljiva u porti svetinje, odnosno zajedničkim ručkom, ukusnim paprikašem od divlje svinje, a bilo je i ćevapa, odnosno pljeskavica. Lovci, članovi udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj, međusobno su se družili i ćaskali o sljedećim lovačkim izazovima, a među njima je bio i Milan Grba iz Petrovaradina, Srbije.
3: Kada sam prvi put pre, evo tačno godinu dana, čuo da je u planu osnivanje ovog udruženja, došao sam jer lovstvo mi je struka sa svojim sinom Nikolom i kad sam vidio svetinju i kad smo vidjeli da je stara nepunih 1000 godina, to je dalo čar svemu tome. Međutim, i to udruženje je nastalo jednostavno spontano, udruženje za očuvanje tradicija srpskih lovaca u Mađarskoj. Povezali smo se, upoznali, razmijenili kontakte, Bogu hvala u mogućnosti da proslavimo godinu dana postojanja na svetog Jevstatija. Osnovani iguman Metodije nam je podario gostoprimstvo i u naše osnivačke akte, u naš statut je uvršteno da je maltene obaveza da za svetog Jevstatija da se okupimo ovdje u molitvi u miru i da pomognemo da postanemo jedna velika porodica lovačka, pa ako političari se trude da objedine narod, da i mi lovci srušimo te granice, pa da Srbija postane deo te jedne velike evropske porodice, pa da se druže lovci i sve više i više.
0: Da li ste inače zadovoljni dosadašnjim jednogodišnjim učinkom u druženja?
3: I više sam nego zadovoljan, jer je s obzirom da je sve to nastalo spontano na dobroj volji i da je druženja bilo mnogo i da je to bilo i u Lovri i ovdje. I taj porodični dan lova me posebno dojmio kada su došli sa porodicama, suprugama, sa decom svi i moj sin Nikola od prvog dana tu od osnivanja toga svega. A rezultat svega toga je bio da je promenio mišljenje prošle godine i odlučio da se školuje u Mađarskoj i eto sve je slučajno i danas je moj Nikola prvi razred Srpske gimnazije u Segedinu. Neverovatno je koliko je mene iz Srbije, odnosno i mog sina Nikolu, Srpska zajednica u Mađarskoj prihvatila. Mi smo slučajno ovdje došli i bili smo iznenađeni tom dobrodošlicom i to nam je još posebno nešto drago tu povećalo.
0: Za sljedeću godinu kumstva se prihvatio Živko Dragojlović. Živko, čestitam na kumstvu.
4: Hvala.
0: Kumstvo je u životu svakog Srbina, mogu slobodno reći, sveta stvar. A evo, danas smo proslavili lovačku slavu, pa lično za vas šta današnji dan predstavlja i da li ste se već ranije opredelili da ćete svakako ove godine da se vi prihvatite kumstva za sljedeću godinu?
4: Tako je, već smo se predelili već više nedelja da ću se ja primiti i velika je čast ovo primiti. Ovo je, može reći, u Mađarskoj jedna nova slava i treba da napravimo tradiciju i da je da pred.
0: Biće nastavka naravno, a ubeđen sam da i delatnost udruženja lovaca Srba ovdje u Mađarskoj će činiti sve, ne samo na polju druženja, nego i na polju povezivanja i na očuvanju tradicija.
4: Iz cele države imamo članove, tako da je prijateljstvo, poznanstvo, iskustvo, to skupljamo i nosimo dalje drugoj generaciji, mladima, i moja deca su već lovci i oni treba da preuzme, tako da bili smo već i u Srbiji na lovu, krenulo se nešto lijepo.

0: 14 časova, 37 minuta, dragi slušaoci, u nastavku emisije bit će reći još i o proslavi, odnosno o godišnjim aktivnostima udruženja, ali pre nego što krenemo u te avanture, idemo ponovo u Peking. U toku je dakle finalni meč između Novaka Đokovića i Aleksa de Minora. Đoković je dakle dobio prvi set sa 7-6. U drugom setu, nakon prvog gema, vodi de Minor. A mi vraćamo se našoj glavnoj temi, a to je znači obeležavanje zaštitnika lovaca svetog velikomučenika Evstatija, koji je održano u u Kovinu, a koja je upriličena u čast članova udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj. Kumovao je predsjednik udruženja Mita Sokić iz Medine, naš sagovornik.
1: Završena je slavska liturgija, slava prvenstveno naravno crkvena, međutim imaju šta da slave i lovci. Tako se i nalaže da kum slave lovaca bude i predsjednik udruženja. Kako je biti domaćin?
2: Meni je neobično da budem u centri pažnje. Znam ja rit kako je to o slavi kad se kolač reže i koljivo osveštava, a imao sam malo tremu pošto sam prvi put tako kum u ovome društvu. Prošlo je kako je prošlo.
1: Udruženje srpskih lovaca u Mađarskoj je proslavilo prvu godinu postojanja. Kako biste ocenili ovu proteklu godinu?
2: Ova godina nam je prošla kao probna godina, a jako sam zadovoljan i sa društvom našem udruženja svakome. Što smo pravili do sada, manifestacije, porodični dan lova, bili smo ugostiti u lov Raj Novog Sada na Fruškoj gori u Irigu i tamo smo se jako dobro osjećali i sada tu u manastiru lijepim broju smo se skupili. Rećemo, ja mislim, isto tako u dobroj atmosferi proslaviti.
1: Kako je prošlo gostovanje u Irigu?
2: Jako dobro je prošlo, tako su nas ugostili, mogu reći kao careve. Svi smo bili zadovoljni sa gostoprimstvom, sa lovom. Isti su gostoljubivi narod kao što mislim i mi.
1: Kakav je bio ulov?
2: Dobar, na prepelicu smo išli loviti. Nije bilo puno mogućnosti pošto vremenski uslovi su takvi sada da nije ove godine bilo naleta toliko od prepelica, ali bilo je ulovito 10-15 komada, a nije važno to koliko se ulovilo, nego da smo se družili da nas poveže sa društvom, sa drugim narodom. Upoznali smo još koje lovce i buduće članove naše koji željeli bi da budu našeg udruženja članovi.
1: Upoznali ste i predsjednika lovačkog društva Mađarske nacionalne manjine u Vojvodini koji je upravo ovdje u Kovinu.
2: Jeste, upoznali smo i njega, to je moj prijatelj Slobodan Aleksov, preko njega ispoštovao je naš poziv, došao je sada u Kovin na slavu, tako da lijepo je od njega što je došao, pridružio se.
1: Imali nekih planova da se dva društva povežu?
2: Još je to na početku, verovatno, bit će, zavisi i od njih i od nas, mi smo otvoreni na sve dobro i nas da sklopimo saradnju sa njima. Ja mislim da će možda već sljedeće godine ili u buduće ćemo sigurno da nešto sklopimo, povežemo.
1: Kakvi su inače dalji planovi? Do kraja godine imali još nekih aktivnosti?
2: Imaćemo 28. novembra lov na sitnu divljač tu u Mađarskoj, gdje će i naši već sada članovi iz Srbije i oni će biti prisutni. I hoćemo da pozovemo i oni koji žele da budu našeg udruženja članovi. Ako mogu vremenski da odkinu vremena i oni će da dođu, to je jedna stvar još. A u decembru onda zavisi od isto od vremenskih uslova kako ćemo moći ponovo u Srbiju tamo na fazane u lov. To ćemo u decembru i to je godišnji plan.
1: Što se financijskog dela tiče, da li ima oskudica ili da li ima dovoljno sredstava za programe?
2: Sa financijske strane para uvijek je malo, ali početnici smo u tome, kod svake manifestacije svako doda svoj deo što još treba, a od buduće godine bit ćemo malo pametniji kako da nabavimo pare i kako da udelimo te pare na te manifestacije, pa svaka manifestacija nas košta, svi ovi dobrovoljci dodaju, čak i oni simpatizeri koji su i danas darivali naše udruženje. Došao je Simo Arsenić iz Garje i on je podržavao mene još dok nismo osnovali udruženje i hrabrio da treba to da se učini. Biće to dobro i bio je u pravu. Tako da ja sam njega pozvao, on je nas iznenadio, darivo je udruženje. Mi smo te pare stavili za drveće što ćemo sada posaditi tu. Želeli smo darivati manastir kao udruženje skupa. Otac Nestor je rekao najbolje bi bilo neko drveće da se posadi, jer to godinama raste i vidi se kako napreduje. Tako bi želeli da napreduje i naše udruženje i zbog toga smo to lijedili.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Glavna tema i u Pomorišu je voda, tačnije višemjesečna beskišnica ili malo vodostanje Tise i Moriša. O tome se svud govori i priča. Problem je najviše i najveći kod poljoprivrednika. Od Batanje, gdje je može reći pored Bačkih najbolja i najprodnija zemlja, a to dokazuje i istorija, jer u starim vremenima poznati Srbi, Batanjci bili su vlasnici velikih teritorija ove zemlje. Više puta sam ja govorio i govori se o tome da je najbolje napravljen sistem takozvanih kanala ili jendeka u Hatarima u Pomorišu zanemaren. Može reći kod privatizacije se uradilo nešto negativno i nažalost nije pripazilo na to. Ne može koristiti ni za odvodnavanje, ni za navodnjavanje. A za navodnjavanje sada bi bilo potrebno. Dugo vremena nije trebalo misliti na ovo jer je vrijeme bilo, kao što su rekli, normalno. A sada, kad ima velike suše, sada bi trebalo. Nažalost, zanemareno je sve. Poslali su male šume, kanali, a pored toga iz Moriša vodu ne može, tako rečeno, prebaciti u kanale, jer i ona sredstva što su bila obezbeđena su pokvarili, pa i ne funkcionišu. Sve u svemu, situacija nije dobra, a nije dobra to ni u susjednoj Srbiji i Rumuniji, pa zato stručnjaci tromeđa ovih zemalja sakupljaju se i dogovaraju o rješenju kako bi trebalo to uraditi. No, dogovora mnogo ima, a do rješenja, nažalost, još do sada nije došlo. Najverovatnije da će ipak pokušati nešto da urade, jer je, kao što su rekli, sada stiglo do katastrofe, jer i Moriš je, kao što stručnjaci kažu, negativno visok, to jest ima mjesta gdje bi moglo i prepešačiti Moriš, ali to ne preporučuju, jer je Moriš i sad, iako je vodostanje malo, brz, zagadjen i virovit. No, pored toga, zato ipak treba nešto uraditi. Za Moriš znaju da tu nema rješenje, tu će samo kiša pomoći i to u cijelom toku Moriša ako bi padala, ali najvažnije bi bilo da se napada u Karpatima i onda da dođe ili, kako kažu, silje voda do Pomoriške regije. Sve u svemu, u ovoj situaciji samo vrijeme može pomoći, a to bi bilo važno i za svakog, a prvenstveno za poljoprivrednike Pomoriške regije.

0: Vijesti.
1: Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15.30. U Mohaču će se u četvrtak 8. listopada održati razgovor o tome kako običaj opoda buša približiti novim naraštajima. Sudionici će raspravljati o poučavanju te tradicije u školama, a bit će predstavljena i nova ilustrirana knjiga za djecu Sedam zapečaćeni tajni buša, nadahnuta baštinom mohačkih šokaca. Susret počinje u 17.30 u prostoru Kultur Kikötö u ulici Sentharomsak pod brojem 13. Organizatori pozivaju nastavnike, roditelje i sve zainteresirane. U Čavolju će se u subotu 10. listopada održati 9. festival kulturne baštine Bunjevci bez granica. Program počinje 18 sati u sportskoj dvorani škole na adresi Janoš Oranj pod brojem 30. Nastupit će kulturno-umjetnička društva i glazbeni sastav iz Čavoja, Tavankuta, Čikuzde, Baje, Čikerije i Subotice. U 20 sati slijedi bal uz tambureške sastave Bačka iz Gare, Čabar iz Baje, a ulaz je besplatan. U Novalji će se od 9. do 11. listopada održati 4. susret Hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan domovine. Ovogodišnji program posvećen je Hrvatskoj zajednici u Srbiji. Predviđeni su razgovori o njezinu položaju, kulturi i ulozi medija, međunarodna znanstveno-stručna konferencija te folklorni i gastronomski program. Na panelu o medijima sudjelovat će i Timea Šakanšklin iz Budimpeštanske kroatike, a među izlagačima na konferenciji naznačen je i Stjepan Blažetin sa sveučilišta u Pečuhu. Kazališno društvo Dugava iz Pinkovca gostovat će u Petrovom selu s predstavom Imate problem, gospođa Markan. Izvedba će se održati u subotu 10. listopada u Kulturnom domu s početkom u 19 sati. Hrvatska samouprava u Semelju priređuje 4. susret hrvatskih folklornih društava u Mađarskoj. Program će se održati 17. listopada u 18 sati u Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru. Nastupit će društva iz Dušnoka, Erčina, Kukinja i Mlinaraca, Kud Lipa iz Hrvatskih Semeljaca te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Nakon nastupa slijede zajednička večera i bal uz orkestar Planina. Hrvatska samouprava Pečuha raspisala je natječaj za 3 stipendije od 100.000 forinti hrvatskim srednjoškolcima s prebivalištem u Pečuhu. Prijavi treba priložiti životopis na hrvatskom jeziku, preporuku razrednika, potvrdu o školovanju i dokumente o uspjehu i aktivnostima u školskoj godini 2025. i 2026. Rok za prijavu je 16. listopada, a dodatne informacije pruža Marica Dudaš-Djönđeš. Hrvatsko kulturno društvo poziva na festival Klapa i zborova u austrijsko Novo Selo. Festival će se održati u subotu 17. listopada u dvorani za priredbe, a program počinje u 20 sati. U sklopu Dana hrvatske kulture 20. studenoga u Somboru će se održati međunarodni okrugli stol o Šokcima i Rić. Tema ovogodišnjeg skupa je slavenska mitologija kao nadahnuće suvremenoj običajnoj kulturi i književnosti. Skup će se održati u maloj dvorani gradske kuće.
0: Vremenska prognoza.
1: Preko dana nas očekuje pretežno oblačno vrijeme uz kratkotrajna sunčana razdoblja. Nakon svježeg jutra temperatura zraka kretat će se između 5 i 24 stupnja Celzija. Polako se približavamo kraju babljeg ljeta. Naime, do kraja tjedna nas očekuje jesenje vrijeme uz moguće uz pretežito oblačno i kišovito vrijeme.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Vršenda već stoljećima vjerno čuva svoje šokačke korijene, a od sada ta bogata povijest ima i svoj stalni dom. Novo izgrađeni šokački muzej otvorio je vrata s ciljem da posjetiteljima prikaže autentične običaje, uspomene i način života ovdašnje hrvatske zajednice.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Na telefonu je ravnatelj Hrvatskog kazališta Slaven Vidaković. Kakva nas sezona očekuje? Što predstoji za ovo novo razdoblje?
2: Veliki pozdrav dragim slušateljima i tebi. Pa evo, sad smo već pred kraj, to jest ove godine i naravno početkom nove kazališne sezone. Pripremamo, počele su probe za našu novu predstavu koju ćemo raditi u koprodukciji sa Vinkovačkim kazalištem. Prvi put u povijesti Hrvatskog kazališta bit će jedan dječji musical, baš za naše klince, za naše najmanje. Još je radni naslov, ali najvjerojatnije će biti naslov Slavonski bečarac. Ja se nadam da će to uduševiti našu najmlađu publiku.
1: Upravo ste ovih dana bili i u Vinkovcima, je li prethodno sredinom mjeseca u Virovitici?
2: Tako je. Gostovali smo sa našom predstavom od Ivana Kušana Čaruga i u Virovitici i u Vinkovcima i mogu reći da i u Virovitici i u Vinkovcima oduševljena je bila publika i jako dobar osluh ima predstava i jako mi je drago. Inače sad smo prije nekoliko dana dobili i poziv u Beč, u Austriju sa tom predstavom iduće godine. Ja se nadam da ćemo i našim Hrvatima u Austriji isto moći prikazati tu predstavu.
1: Kada se očekuje premijera dječjeg mjuzikla?
2: Početkom 11. mjeseca će biti premijera u Vinkovcima i nakon toga, ja se nadam, oko 12. 13. 11. će biti ovdje u Pečuškom hrvatskom kazalištu.
1: Obično vi planirate po 4 predstave preko jedne sezone.
2: Tako je. Nakon tog početkom 12. mjeseca imat ćemo još jednu premijeru, jedna komedija, inače od nepoznatog autora, ali francuske farse. Će biti naslov komada, to je komedija u režiji Damira Mađarića. To će biti uglavnom hrvatski glumci u toj predstavi, a naravno u dječjem musicalu naš glumac Dejan Pfeiffer će igrati glavnu ulogu.
1: Evo, ima jedna važna stvar u ovoj akademskoj godini na Sveučilištu za kazališnu i filmsku umjetnost u Budimpešti je moguće bilo upisati specijalizacijom za narodnosnu kulturu, među njima evo i na hrvatskom jeziku. Ima kandidat.
2: Da, tako je, već su započeli akademsku godinu i meni je jako drago da dvije talentirane Hrvatice su prošli prijemni i primljeni su na akademiji u Budimpešti na toj klasi. Nakon dugo, dugo godina da se otvorila prilika za to da sve narodnosti naravno u Mađarskoj imaju prilike za to da se mogu kandidirati na akademiju koji hoće biti glumci i da ćemo imati školovane glumce, a nama je pogotovo važno to za Hrvatsko kazalište u Pečuhu da imamo mlade, talentirane glumice i ja se nadam da će oni u tih 5 godina naučiti taj zanat i kasnije će biti članice Hrvatskog kazališta u Pečuhu.
1: Držimo im palčeve. Jesmo i mogli vidjeti već kod vas u kazalištu?
2: Još ne, ali ja se nadam da u toku studija da će već biti ovdje na daskama Hrvatskog kazališta. Ja isto predajem njima, to jest u toj klasi, ja se nadam da ćemo s njima napraviti jednu predstavu ovdje i u Hrvatskom kazalištu. To je jedan ispit.
1: 3. ovog mjeseca kazalište neće biti prazno, naime imate jednu premijeru. Film Mog života u čast koreografa Jožefa Bognara.
2: Potražili su me oni članovi ansambla gdje je Bognar radio dok je bio još koreograf. Naravno i u puno ansambla je on koreografirao u Baranji gdje je i počeo svoj ples i naravno kasnije koreografirati, ali isto tako u Mišini ili u Mečeku i u čast njemu meni su potražili ti ansambl, to je vođa ansambla, da bi oni u počast Bognara radili jednu predstavu. Mene je to izuzetno važno jer se on više načina se on vezao sa hrvatskim kazalištem. On je nama puno, puno plakata radio. Biće inače izložba prije te plesne predstave o njegovim plakatima i naravno naša knjiga koja je izašla, monografija o hrvatskom kazalištu, to je on radio isto grafički. Jer meni je jako drago da publika dva puta taj dan moći će pogledati tu predstavu.
1: Biće li gostovanja Osječkog, Tuzlanskog i drugog kazališta, odnos druge kazališne kuće Nacionalnog kazališta u Pečuhu?
2: U planu je, naravno, još smo u dogovorima, ali mi svakako u Tuzli idemo na Narodne pozorišne dane u 11. mjesecu i mi još gostujemo na Gumbekovim danima sa našom predstavom u Zagrebu.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
0: Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15.30. U Mohaču će se u četvrtak 8. listopada održati razgovor o tome kako običaj opoda buša približiti novim naraštajima. Sudionici će raspravljati o poučavanju te tradicije u školama, a bit će predstavljena i nova ilustrirana knjiga za djecu Sedam zapečaćeni tajni buša, nadahnuta baštinom mohačkih šokaca. Susret počinje u 17.30 u prostoru Kultur KKT u ulici Sentarumšak pod brojem 13. Organizatori pozivaju nastavnike, roditelje i sve zainteresirane. U Čavoju će se u subotu 10. listopada održati 9. festival kulturne baštine Bunjevci bez granica. Program počinje u 18 sati u sportskoj dvorani škole na adresi Janoš Oranj pod brojem 30. Nastupit će kulturno-umjetnička društva i glazbeni sastav iz Čavoja, Tavankuta, Čikuzde, Baje, Čikerije i Subotice. U 20 sati slijedi balus, tamburaške sastave Bačka iz Gare, Čabar iz Baje, a ulaz je besplatan. U Novalji će se od 9. do 11. listopada održati 4. susret Hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan domovine. Ovogodišnji program posvećen je Hrvatskoj zajednici u Srbiji. Predviđeni su razgovori o njezinu položaju, kulturi i ulozi medija, međunarodna znanstveno-stručna konferencija te folklorni i gastronomski program. Na panelu o medijima sudjelovat će i Timea Šakanšklin iz Budimpeštanske Kroatike, a među izlagačima na konferenciji naznačen je i Stjepan Blažetin sa sveučilišta u Pečuhu. Kazališno društvo Dugava iz Pinkovca gostovat će u Petrovom selu s predstavom Imate problem, gospođa Markam. Izvedba će se održati u subotu 10. listopada u Kulturnom domu s početkom u 19 sati. Hrvatska samouprava u Semelju priređuje 4. susret hrvatskih folklornih društava u Mađarskoj. Program će se održati 17. listopada u 18 sati u Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru. Nastupit će društva iz Dušnoka, Erčina, Kukinja i Mlinaraca, Kud Lipa iz Hrvatskih Semeljaca te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Nakon nastupa slijede zajednička večera i bal uz orkestar Planina. Hrvatska samouprava Pečuha raspisala je natječaj za 3 stipendije od 100.000 forinti hrvatskim srednjoškolcima s prebivalištem u Pečuhu. Prijavi treba priložiti životopis na hrvatskom jeziku, preporuku razrednika, potvrdu o školovanju i dokumente o uspjehu i aktivnostima u školskoj godini 2025. i 2026. Rok za prijavu je 16. listopada, a dodatne informacije pruža Marica Dudaš-Djönđeš. Hrvatsko kulturno društvo poziva na festival Klapa i zborova u austrijsko Novo Selo. Festival će se održati u subotu 17. listopada u dvorani za priredbe, a program počinje u 20 sati. U sklopu Dana hrvatske kulture 20. studenoga u Somboru će se održati međunarodni okrugli stol o Šokcima i Rić. Tema ovogodišnjeg skupa je slavenska mitologija kao nadahnuće suvremenoj običajnoj kulturi i književnosti. Skup će se održati u maloj dvorani Gradske kuće.
1: Vremenska prognoza.
0: Preko dana nas očekuje pretežno oblačno vrijeme uz kratkotrajna sunčana razdoblja. Nakon svježeg jutra temperatura zraka kretat će se između 5 i 24 stupnja Celzija. Polako se približavamo kraju babljeg ljeta. Naime, do kraja tjedna nas očekuje jesenje vrijeme uz moguće uz pretežito oblačno i kišovito vrijeme.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Countryman, odnosno zemljak, dokumentarni film australskog redatelja Petera Pecotića i umjetnika i pripovjedača iz naroda Waramungu Josepha Williamsa Jungaria, osvojio je dvije nagrade na četvrtom TEFU festivalu turističkog etnofilma održanom na Krku od 22. do 25. rujna ove godine. Filmu je dodijeljen Grand Prix festivala za najbolji međunarodni dokumentarni film prema odluci žirija, a osvojio je i nagradu publike Grand Prix za najbolji međunarodni dokumentarni film. Prema glasovima gledatelja, razgovor sa autorom izdvajamo iz našeg arhiva tijekom njegovog boravka u Budimpešti.
2: Dada told when I was young, my mum told me that my father was from Yugoslavia, states that on my birth certificate. I was always interested to find out who he was, and then when I was young, growing up, teenager, I didn't track him down, didn't find him in family. There's people telling me, we seen Joseph at Cooper Pedy, we seen Joseph. Then now, in Alice Springs, I all this and that, but that's about it. I don't have a meet him when he left me when I was young.
3: I sad, ovo je bio samo zbog COVID-a, zato ja sam vrlo tipičan, mislim, u jednom smislu, tipičan Australac sa hrvatskim korenje, u mišljenje da kad ja mogu, bilo kad ja vratim u Europu i ja sam u mojoj situaciji na Korčula i na Dalmacije. Ali preko COVID mi nismo mogli ići van Australije i tako to mi je forsirao da ja više naučim od mjesta i zemlje svog rođeni kraj. I tako ja sam odlučio da kupim kemper, ja bavim surfanje i da idem na neki put istočni obale Australije na surfanje. Ali posle toga sam mislio da napravim jednu turnej kako mi je pokojen otac radio u 58 iz Sydney do Cairnsa i da napravim etnografski film od toga i da pronađe ljudi, ne oni ko su bili s mom pokojen otcem, zato oni su već umrli, ali njihovi potomci i da pita njima kakve utjecaje od njihovi hrvatski korenje informira svojih australskih identiteta. Ali uz taj puta ja sam našao Josip Orlović i u taj dio pute je priča otišao na sasvim drugačije direkcije, ne znam bolje da kažem.
1: Da u drugu liniju. Evo,

0: Jak, dvostruki smisao ima. Domorodac koji je rođen, aboriđanci su domorodci. To je vaša domovina. Čovjek s dvije domovine s nekoliko identiteta.
1: Da, da. I isto ime je zemljak, zato ima u Australiji mi pomalo otkrijemo koliko imamo bogatstvo od najstarije kulture na svijetu s kim živimo. Ja, na primjer, kažem moje familije ili prijatelji u Dalmaciji, zamislite ako su i Iliri još bili živ, još su imali svoje ceremonije i kulture i tradicije i mudrosti. To je što mi imamo u Australiji. I tako mi malo po malo naučimo njihovi odnos sa zemljom. Da to je mjesto svijeto i da nije samo fizično, to je nešto metafizično. I ja mogu da shvatim taj koncept. Zato ja znam u Pelješaci Korčila, okle su moje mama i pokojan otac, da nešto od tamo me privlače. I tako taj koncept što ima naši domorodci, mi kažemo First Nations, prvi narodi u Australiji, i što mi imamo, to je isti osjećaj. Taj odnos sa zemljom i kako ako mi idemo, hodamo na zemlju, da to je nešto za rehabilitaciju, fizični, po dušom i sve to, i da mi držimo razgovor sa zemljom. Da to je nešto lično između sebe i ti su naši prijeci.
0: Dojmi se jedna rečenica i zamisao, evo kad je jedan sugovornik rekao imamo ostavštinu u ruševinama, ali je nikad nećemo prodati. I vi ste tako?
1: Ja mislim to je interesantno, zato bilo bi, ja mislim da puno ljudi u Hrvatskoj, ako oni čuju to, oni će žaliti na to, zato to je neto problem. Zato da ljudi hoće da držit i baš oni ko su dijaspora isto hoće da držit stari kraj i ne znam, ja sam isto kao to, a imam i ja polje od vino i masline, a rođaci ko čuvaju to i to je super da možemo, i ovo je nešto. Kad sam ja bio mlad, a moj otac je meni rekao, nikada ne može se prodat polje i sve to na Korčulu. I ja sam pitao, tata, zašto? On mi je odgovorio, zato neće biti tvoje. Ti će samo biti čuvar ovih zemlja, ti ćeš biti čuvar za sljedeće generacije. Tako, neće to nikad, to je samo ovaj koncepcija očuvanje svijeta zemlja.
0: Je li ima zamisao i za drugi film? Životni priča.
1: Vidit ćemo, ovo je vrlo intimno film i moje želje da ja sa Josipom, da on dolazi u Hrvatsku i na mjesto od svog pokojnog oca, taj stari kraj. Da li ćemo napraviti film o to ili ne, nije toliko važno koliko je važno da to on doživi.
0: Sad ste se prvi puta sreli s Hrvatima u Mađarskoj, odnosno s Budimpeštom.
1: Da, to je prvi put da sam sreo Hrvati u Budimpeštu, u Mađarskoj. Bio za meni malo jedno lipo, se kaže surprise.
0: Iznenađenje.
1: Iznenađenje, kad sam bio na Most Sloboda, ja sam vidio grb šahovnica i grb od Dalmacije. Ja sam to vidio, sam bio, wow, šta je ovo?
0: To ima i na Mađarskom parlamentu. Isto od bračkog kamena.
1: To je za meni toliko drago mi je da to vidim. Ja znam to ima drugi značina i sve to, ali ipak toliko kao ljudi i naroda i zemlja su vezani toliko blizu da ima takve to tema ovdje u Budimpeštu. To je bio nešto i isto mi je vrlo drago da vidim kako vi imate vaši zajednica, kako Hrvatika čuva kulturu, tradicije, jezika i da vi ja osjećam vaših prijateljstvo i zajednice ovdje.
0: Evo, ko prati dijasporu u svijetu, odnosno život Hrvata po svijetu, da zna, i u Australiji ima klubova, puno privatnika koji kako, jesu oni povezani?
1: Ja mislim da su vrlo snažni klubovi okolo Australije i oni još ide dalje po generacije i generacije. Naprimjer, ja sam bio jedan klub od zapadnu Sidniju i oni su mi rekli da ima ih okolo 250 djeci ko igraju nogomet. To je fantastično i oni čuvaju svoje identiteta i svoje kulture i jezike i nije to ništa protiv i ne to to ne poblažiti australski identitet, ali obogati australski identitet.
0: Evo, draže, na Korčuli biti na plaži ili u Australiji na oceanskoj plaži?
1: Ja volim surfanje. Ja sam u Bondi Beach u Sydney, tako ja mislim da ja sam napravio novi koncept za dalmatinski ideja na more. Ja sam na more ne sa mrežom, ja sam na more sa daskom, čekajući valovi, ja skočim tako za meni. Ipak, kad sam na Korčula, ja sam glumim se kao da sam seljak sa svi njima i oni svi glumio da ja sam Australac. Ili. Može imati i jedno i drugo. Australski identitete i australski valovi na obali Sydney, na Korčula i Peljesa. To može, ne može. Imam sreću da ja ne trebam da izaberem.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku. Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
1: U današnjem izvatku iz tiska donosimo vijesti o čuvanju hrvatske kulturne baštine, susretima i zajedništvu s posebnim naglaskom na Hrvate u nas. Počinjemo u Splitu, gdje je u Hrvatskom narodnom kazalištu održan 4. susret Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske. Prema tekstu Hrvatske matice iseljenika, susret je okupio 9 klapa iz domovine i hrvatskih zajednica u inozemstvu. Među sudionicima bili su i dičaki iz Gradišća, čiji članovi dolaze iz Austrije i Mađarske. Na splitskoj su pozornici tako svoje mjesto pronašli i hrvatski pjevači iz Mađarske, pridonoseći susretu različiti glazbeni izričaja koje Hrvati njeguju u sredinama u kojima žive. Manifestaciju su organizirali Hrvatska matica iseljenika i grad Split pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske. Ovogodišnji susret održan je u godini u kojoj matica obilježava 75 godina djelovanja. Ravnatelj Zdeslav Milas istaknuo je vrijednost rada hrvatskih zajednica koje i daleko od domovine prenose pjesmu na nove naraštaje. Dario Magdić, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, naglasio je da klapska pjesma za mnoge potomke iseljenika predstavlja i prvi susret s hrvatskim jezikom. Uz dičake nastupile su klape iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Njemačke, Argentine i Hrvatske. Posebnu pozornost privukle su članice klape Valovi iz Buenos Airesa, pripadnice druge i treće generacije hrvatskih iseljenika. Koncert su otvorili najmlađi dječja klapa Majstrali iz Dugopolja, a završio je zajedničkom izvedbom pjesme Zvona zvone prijatelji. Susret je još jednom potvrdio da glazba povezuje hrvatske zajednice i otvara prostor novim prijateljstvima i suradnji. Iz Splita odlazimo u Santovo. Hrvatski glasnik izvještava da su članice kulturno-umjetničkog društva Sejačka sloga iz Draža 29. rujna održale radionicu Hrvatskog barenskog veza u tamošnjoj hrvatskoj osnovnoj školi. Eva Balatinac, Eva Kostolić i Ela Nikolić upoznale su učenike s tehnikama vezanja i tradicionalnim motivima. Djeca su kroz praktičan rad mogla upoznati vrijedan dio hrvatske baštine i okušati se u njegovu očuvanju. Projekt povezuje obrazovne ustanove u Hrvatskoj i Mađarskoj, a među uključenim školama nalazi se Hrvatska škola Miroslava Krleže iz Pečuha. Radionice se ostvaruju uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te potporu općine Draž i njezine turističke zajednice. Istoga dana Santovački hrvatski vrtić bio je mjesto tradicionalnog Miholjdanskog sajma. Kako piše Hrvatski glasnik, djeca iz velike skupine izvela su prigodni program, kazivala stihove na hrvatskom i mađarskom jeziku, te predstavila dječje igre. Roditelje, bake, djedove i ostale posjetitelje pozdravila je voditeljica vrtića Anica Filaković. Na sajmu su se prodavali domaći kolači, peciva i rukotvorine, a prihod je namijenjen nabavi potrepština za vrtić. Zajedničkim trudom djece, obitelji i odgojiteljica, sajam je ponovo postao mjesto okupljanja santovačke zajednice. O zajedništvu govori i vijest iz Letinje. U organizaciji tamošnje hrvatske samouprave 26. rujna održan je 19. pomorski hrvatski piknik. Manifestacija već gotovo 20 godina okuplja stanovnike s obiju strane granice. U središtu druženja bila je priprema tradicionalnih jela, a program je obogaćen festivalom puvačkih orkestara. Nastupili su orkestri iz Šazda, Zalasendrota, Jegerseka i Letinje. Piknik je otvorio parlamentarni zastupnik Čaba Lovko, navodi Hrvatski glasnik. Za kraj odlazimo u Osijek, virtuozna bisernici Mario Zbiljski koncertom Čardaš i romanse u dvorani Franjo Krežma obilježio je 30 godina profesionalnog glazbenog djelovanja. Uz cimbalista Mihajla Kurinu iz Subotice i vokalnu solisticu Blanku Došen nastupili su i glazbenici iz Mađarske, Atila Kuštra na Bugariji te Jožef Kovač na Berdi. Prema položenom osvrtu koncert je održan pred punom dvoranom. Od Splita i Osijeka do Santova i Letinje ove vijesti svjedoče o životu i kulturnim vezama i doprinosu Hrvata iz Mađarske, očuvanju jezika, pjesme i tradicije.
0: Hrvati@radio.hu

Dragi slušatelji, privodimo kraju današnju jutarnju emisiju na hrvatskom jeziku. Posjetili smo novi Šokački muzej u Vršendi, predstavili novu sezonu Hrvatskog kazališta u Pečuhu i poslušali arhivski razgovor s redateljem nagrađenog dokumentarnog filma Zemljak, Peterom Pecotićem. Donijeli smo i pregled tiska, vijesti te najave događanja u našoj zajednici. Hvala vam što ste ova dva sata proveli s nama. Za tonsku realizaciju brinuo se Norbert Aut, a emisiju je uredio i vodio Andrija Povleković. U ime kolega, želim vam ugodan ponedjeljak i uspješan početak novog tjedna. Do sljedećeg susreta na našim valovima, srdačan pozdrav!

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 5. oktobra 2026. godine u ponedjeljak našli na 4. kanalu Mađarskog radija iz Pečujskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Bandić. Šta reći u vezi sa vremenskim prilikama? U našoj zemlji dalje preovladava lepo sunčano vreme, a temperatura vazduha kreće se od 22 do 26 stepeni Celzijusovih. Kako meteorolozi najavljuju, ovakve vremenske prilike imat ćemo do četvrtka, kada će nam stići jedan hladniji talas koji će prouzrokovati manji pad temperatura, odnosno padavine. Ostaje da se vidi hoće li tako i biti. Što se pak tiče naših dostupačnosti, tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Pečuje 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a to je radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, družit ćemo se sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine, a jedna od tema bit će 4. srpski turnir u malom fudbalu održan u Lovri, gdje su u finalu 1:0 pobedili Čipljani.
1: Ova utakmica je bila tvrda, a mislim da smo bili bolji u svakom smislu i mislim Tatigov u finalu je velik